רוצה לקרוא מתהילים כף זין 1-14. הורני אדוני דרכך, ונחני באורך מישור למען שורריי. אל תתנני בנפש צריי, כי קמו בידי שקר ויפח חמס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני.